0: Ade?
1: A, o Stefani?
0: A, o Zveske Prish?
1: A jut? Da sem vrieze. O me lahen, vam ne shiel, non ne refiks.